Nos tempos que andamos, a memoria produce un gran paradoxa de ignorar a grandeira dimensión dos episodios máis relevantes na defensa do idioma galego. Botamos man da xente dos proxectos, das Irmandades da Fala, do Seminario de Estudios Galegos, da Xeneración Nós. Amigos, xa irei a donde os ointes me esperan, pero escoiten. Cando aquel 8 de xaneiro de 1964 se funda o Patronato da Cultura Galega, os primeiros estatutos levaban prendido o seu espírito a defensa, difusión e acrecentamento dos valores culturais da nación galega, así como a defensa do idioma propio da nosa terra. Este era o seu primeiro artigo. Sin embargo, todo iso que lle contamos acaba de levar un virapao na propia Galicia debido a un pacto entre o Partido Popular e o PSOE sobre política lingüística que pon unha vez máis de manifesto que Galicia sigue sendo un sitio distinto, unha illa habitada dentro da península e donde falar no seu idioma atopa sempre trancas políticas. Este pacto entre populares e socialistas, con quenes o BNG nin siquiera se sentou a dialogar, veta que se impartan en galego materias científicas, debendo pervivir un equilibrio idiomático do 50%, mitá e mitá. Deste xeito, o galego perde terreo nas aulas. Foi un acordo que sentou moi mal aos nacionalistas, que, curiosamente, están gobernando xunto cos socialistas en diputacións e concellos. Estos firmaron ese pacto con algo tan sensible como é a lingua. Incluso foi tomado por los nacionalistas como unha traición, dicindo que se venderon á dereita a cambio de non perder a renovación de varios organismos públicos e institucionales. Foron aquilo que referente ao idioma non sucede nin no País Vasco nin en Cataluña, pero sucede en Galicia. Certo é que o noso idioma ten presenza significativa no sistema educativo, sin embargo, perde falantes xóvenes por culpa das políticas, senón pola caída da transmisión do ambiente familiar. Hoxe en día, os móviles abren ventanas ao mundo en un ambiente no que o noso idioma non está presente. Apréndese nas aulas, pero deixa de falarse no seo da familia, entre os amigos, na rúa, nos bares, nos grandes acontecementos. Todo eso impide competir co castelán para expresar os nosos conocementos, as nosas emocións, actividades e, sobre todo, que nos identifique. Ramón Piñeiro expresaba admirablemente: a nosa lingua é a verdadeira clave para expresar os programas da vida. Esa foi unha puñalada trapera, é o ideario daqueles vellos visionarios que un día de xunio de 1964 funderon o noso patronato coa esperanza de que o noso idioma seguira vivo entre os emigrantes, estén ou vivan donde sexa.

0: Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chanay y Joaquín de Salterain. Teléfono 24-00-2739.
1: Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
2: Amigos, o Vindeiro Benres 9, dentro de uns días, vai presentarse no Patronato da Cultura Galega o libro Porto Santo. O autor vai a estar en Montevideo, co gallo do Feira do Libro, tamén vai a presentalo na Intendencia Municipal, onde vai a presentar dous libros, pero vai a estar no Patronato. Rodrigo Costoya, divulgador cultural, doutor en Educación Física, é un home referente en temas como o Camiño de Santiago, e tamén na historia de Galicia. Ten publicado varios libros. É estudoso da teoría de que Colón galego. Que título, é estupendo. Profesor do Instituto Rosalía de Castro de Santiago. Está hoxe con nós. É cántabro, é de Torre la Vega. Rodrigo, gracias por estar con nós. Bons días desde Montevideo. A ver se perdemos o contacto ou non. Sí, Rodrigo, escoitasnos. Vamos a ver, perdimos o contacto, pero vamos a estar con Rodrigo, que vai presentar este libro, estupendo libro, que é Porto Santo, que ten que ver coa idea de que, coa teoría de que Colón é galego. Vamos a esperar a ver si o operador fai ese milagro de encontrarnos por medio do teléfono con Rodrigo, que estamos, eu sei que ele está atento ao que digamos, pero... ten varios libros escritos, Historia, a última reliquia, que fala dos tempos de Felipe II. En fin, todos esos temas que son importantes. Ahora sí, Rodrigo, moi bons días desde Montevideo.
3: Hola, moi bo día desde Santiago de Compostela. Non sei que pasou.
2: Bueno, pues que perdemos o contacto. Rodrigo, bueno, esperamoste aquí o venres no Patronato da Cultura Galega, pero vamos a falar un pouquiño de todo o que estás a facer tanto en Santiago de Compostela, porque naceches en Torre la Vega, non?
3: Bueno, os galegos nacemos onde queremos, non? Entón, circunstancialmente, claro, meus pais galegos os dous da zona de Santiago, da zona de Arzúa, pois atopábanse durante uns anos, viviron alá en Cantabria, a min tocoume nacer alá, pero bueno, tamén me considero cántabro, pero son galego, 100%.
2: Eres profesor do Instituto Rosalía de Castro, aí donde dou clases, tamén ditou clases Antón Faraguas, non?
3: Bueno, sí, Antón Fraguas e moitas outras figuras da nosa cultura galega, non? A verdade que é un orgullo, un gran orgullo ter un instituto como este dentro do sistema público galego de educación, un edificio de principios do século XVII onde cada día se vive a educación con moita paixón. É un orgullo estar aí.
2: É importante o tema do teu libro Porto Santo. Dígoche por qué, porque aquí no Patronato tamén pelexamos moitísimo coa idea de que Colón, coa teoría de un Colón galego. Hai un libro que tamén está no Patronato de García de la Riega, A Patria de Colón. ¿Era realmente Colón de pollo?
3: Claro, fíxate, ese libro que mencionas ten case 140 anos.
2: Sí, certo.
3: Xa daquela... Claro, xa daquela, García de la Riega foi o que descubre, o que foi os primeiros descubrimentos, non? De que Colón, que nunca se soube realmente quen era Colón ao largo da historia, aceptouse unha tese de que era xenovés porque, bueno, pues porque era unha tese, e apareceron uns papéis que falaran de un señor que se chamaba Cristóforo Colombo, pero de la Riega fai uns descubrimentos que insisto, fai xa 140 anos, bueno, pues deixan totalmente atónitos a todos os estudosos, non? Que escoitan a súa teoría. Esta teoría ao largo de case este século e medio, este último século e medio, 140 anos, como dicimos, bueno, foise nutrindo de moitos novos descubrimentos. Eu penso que a día de hoxe non hai dúbida ninguna de que tivo que ser galego. Ajá. E isto que eu vou ir contar aí a Montevideo, pero é que ademais temos un estudo moi recente da Universidade Complutense de Madrid, un estudo de ADN que xa nos confirma esta tese, polo tanto, poucas dúbidas a día de hoxe.
2: Ajá. E que ten que ver Pedro Madruga?
3: Segundo o estudo de ADN que che menciono, estaríamos falando da mesma persoa. É dicir, Cristóbal Colón é un, bueno, nace como un neno bastardo, que sería este Pedro Fernández Eanes, Pedro Álvarez de Soutomayor, ou tamén chamado Pedro Madruga. Ao medrar é recoñecido por seu pai, un dos nobres máis poderosos de Galicia, se non o que máis. Debido a diversas cuestións, circunstancias políticas, acaba por adoptar un alter ego, é dicir, unha identidade ficticia. Non sería a primeira persoa que se fai pasar por morta, que aparenta a súa propia morte ao largo da historia, nin será a última, seguramente tampouco, non? Adopta esa personalidade ficticia inventada, como decimos, chegando a un pacto cos reis católicos, por unhas inimizades absolutamente irreconciliables. E o resto é historia. A día de hoxe todo o mundo sabe quen é Cristóbal Colón e, sin embargo, ninguén sabe realmente quen foi Cristóbal Colón.
2: Claro. Tres traballos en novela e en historia. Para acudir á historia hai que rebuscar moito, non? Sin embargo, para novela solo hai que ter un pouco de ficción, de ver as cousas de forma imaginaria, pero na historia non, hai que ir ás fontes, verdad?
3: Bueno, a miña narrativa enmárcase dentro do que chamamos narrativa histórica, non? Por lo tanto, o que facemos é combinar feitos históricos co obxectivo de retratar unha sociedade, unha época, etc. Combinar feitos históricos con tramas de ficción. Isto é o que facemos. As tramas de ficción aportannos aquelas cuestións que literariamente, digamos artísticamente, a nosa narrativa necesita, non? En cada trama posimos necesitar seguramente encherocos ou pues, complementar con personaxes, situacións, etc., non? Pero o rigor histórico é moi importante na miña narrativa. Claro, claro. É dicir, eu non conto nada. Evidentemente hai personaxes inventados, hai tramas inventadas que sempre son, digamos, secundarias, pero dende logo o principal, o primordial que centra, que focaliza a atención dos meus relatos, dende logo está, bueno, máis que comprobado e ten un absoluto rigor científico desde o punto de vista da ciencia histórica.
2: Rodrigo, dentro duns días vas estar tamén na Feira do Libro de Montevideo, aquí na Intendencia, é dicir, no Concello. Vas a presentar dous libros, Porto Santo e El Siglo del Milagro. Os nenos uruguayos, a maioría, os escolantes uruguayos, teñen esa instrucción desde nenos de que Colón era italiano, que era genovés. Como lle podes explicar aos uruguayos que vayan a estar na presentación do teu libro a teoría túa?
3: Bueno, a teoría non é miña.
2: Bueno, xa, sí, claro.
3: Claro, que me gusta mencionar. Son dúcias de grandísimos investigadores, de persoas tremendamente rigorosas, non? Que foron construindo este corpus científico ao largo das décadas e incluso de máis dun século, non? Eu veño a expoñer todos eses descubrimentos. Que idioma falaba Colón, non? Deixou unos moitos escritos. Que idioma falaba? Como é posible que un home supostamente xenovés non soubese falar italiano? Sería curioso, non? É dicir, bueno, impúxose un paradigma porque era o único, era a única hipótese que se manexaba, que había enriba da mesa ao longo de varios séculos, non? Uh-huh. Pero dende que apareceron estes descubrimentos na área de Pontevedra, en Poio, como ben decías ti antes, dende que grandes investigadores se puxeron a traballar sobre esta tese, eu creo que a día de hoxe xa non, xa imposible negar a evidencia, non? De que Colón tivo que ser galego. Todo isto houve uno contar, porque é longo de contar, evidentemente, eu tardo casi unha hora en expoñer todo isto. Claro. Entonces, bueno, ahora mismo non sería capaz de contarcho, non? Pero dende a lingua que falaba, dende os nomes que lle puxo as terras que el descubriu aí, todos os topónimos que el adxudicou ás terras descubertas ao outro lado do Atlántico, corresponden con accidentes geográficos das rías galegas, todos deles, non? E poderíamos seguir, porque a nao Santa María, que non era unha carabela, era unha nao, porque se chamaba La Gallega, porque foi construída en Pontevedra. Temos dúcias e dúcias de indicios, pero insisto, ao final da presentación, eu que vou facer é presentarlles o estudo de ADN da Universidade Complutense, donde xa non hai lugar a dúbidas. Os resultados son totalmente concluintes. Cristóbal Colón foi un nobre nacido en Galicia e ademais sabemos exactamente quen foi.
2: Bueno, e hai outro libro que tamén vas ter que dar un pouquinho de explicacións. Refírome ao siglo del milagro, porque vas a falar seguramente do ermitaño Paio, de San Fins do Castro, do descubrimento do corpo do apóstolo, xusto cando se nos acerca o Ano Santo. Que me tens que decir sobre este libro?
3: Sí. Bueno, eu vivo aquí en Santiago, ahora mismo estou a un par de minutos da catedral, na miña casa, e, bueno, dende pequeniño eu vivín o Camiño de Santiago, porque medrei ao lado do camiño. Uh-huh. Cando non pasaban apenas peregrinos, eu xogaba ali cos meus curmáns, cos meus amigos, e de vez en cando, unha vez ao mes, ou cada cinco semanas, ou seis, pasaba un peregrino, non? Era un fenómeno moi distinto de hoxendía. Claro. Eu fixen, ao largo destes anos, fixen o Camiño de Santiago 31 veces. E chegou un momento, e sigo porque me encanta, vamos, non o fago por fé, a verdade é que non o fago por fé, fago por outras cuestións, pero é algo que me encanta facer, non? Entón, pensaba, eu considerei un momento determinado, deille a razón a aqueles que me decían que eu tiña que contar dunha vez, non? A auténtica historia da creación de Compostela e da creación do Camiño de Santiago. Estes aos que ti aludías, o eremita Paio ou Pelayo, non? Claro. De Solovio, todas estas cuestións, eses son os relatos que compoñen o mito xacobeo. É dicir, todo eso é un relato fantasioso, é mito, é lenda. E é unha lenda creada por unha persoa en concreto. Todas esas lendas que nos coñecemos, o mito do Santiago Matamoros, todas esas cuestións de como se descubre, non? O sepulcro do apóstolo, como chegou o corpo do apóstolo dende Palestina. Bueno, todas esas cuestións son lendas creadas para darlle ese carácter milagroso ao descubrimento do apóstolo de unha tumba que é absolutamente imposible que corresponda ao apóstolo Santiago, ao mellor amigo de Xesucristo, non? Entón, o que eu conto en esa novela, que é unha novela histórica, pero o que eu conto é a auténtica verdade, como se crea realmente esa cidade, como se crea ese mito que se impón como relato victorioso ata os nosos días, creado hai xa casi mil anos, como se impón victorioso ata os nosos días e como siguen peregrinando as persoas en masa, non? 500 e pico mil persoas peregrinaron o ano pasado a pé, polo menos 100 kilómetros a Compostela. De onde provén todo iso? Quen foi ese xenio político que foi capaz de inventar un relato que perviviu ao longo dos séculos ata os nosos días? Eso que contamos no século do milagre en esa novela a que te aludías e que tamén vou presentar en Montevideo.
2: Vamos a falar de outra, xa que estamos metidos na historia. Vamos aos tempos de Felipe II, porque tamén tes un libro, La última reliquia. De que trata?
3: Sí, na última reliquia. Pois na última reliquia hai dúas tramas principais. Unha, as dúas son verídicas, Unha fala de cando Felipe II, construindo o Escorial, construindo o seu centro do seu gran imperio, ese edificio absolutamente majestoso, bueno, pois recompilou máis de 7000 reliquias sagradas, dende, bueno, pois osos de santos, anacos da cruz de Cristo, bueno, en fin, todas esas cousas que son consideradas reliquias sagradas e que no seu tempo eran valiosísimas. Pero faltaba lle unha reliquia, a máis valiosa de toda a cristiandade ao largo da historia, aínda a día de hoxe. Que reliquia vai ser esa? Pois a que se encontra na Catedral de Santiago, evidentemente. Esa reliquia máis valiosa e máis poderosa de toda a historia para a religión católica e para toda a cristiandade. Felipe II mandou un home, o seu mellor home, un gran erudito chamado Ambrosio de Morales, a Santiago. O Papa xa aceptara o traslado do corpo do apóstolo, suposto corpo do apóstolo, da bella iglesia de Santiago a ese flamante novo mosteiro do Escorial. Esta é a primeira trama desta novela. En paralelo sabemos que Felipe II mandou a Inglaterra a que nos coñecemos como Armada Invencible. Non é un nome correcto, pero bueno, imos de chamar así para manexarnos. O caso é que Armada Invencible, bueno, pues sabemos que non consigue todos os seus objetivos, regresa ás costas españolas un tanto presudicada e o ano seguinte os ingleses lanzan un contraataque. Ese contraataque é a famosa armada comandado polo pirata Drake, que acaban atacando a Coruña. E a defensa heroica desa muller que todos coñecemos aquí en Galicia, que se chama María Pita, que tampouco se chamaba María Pita, pero bueno, ímolo dixar así na novela, contámolo. Bueno, o curioso desta novela é que esas dúas tramas acaban explotando xuntas, acaban saltando polos aires xuntas, porque grazas ao ataque dos ingleses, o arcebispo de Santiago, que estaba absolutamente acurralado, que tiña que deixar que lle roubasen nos seus narices o corpo do apóstolo, aproveitou o ataque dos ingleses á Coruña para esconder o suposto corpo do apóstolo Santiago. E o que non sabe a maioría da xente é que o corpo de Santiago estivo desaparecido durante case 300 anos, ata finais do século XIX. Durante 300 anos ninguén soubo onde estaba o corpo do apóstolo. Ao final apareceu, ou eso dixeron, fontes da catedral, apareceu dentro da propia catedral, enterrado en outro lugar. Pois isto é o que contamos en esa novela, Na última reliquia.
2: Que interesante todo isto que nos contas. A xente está, supoño, que moi emocionada co que estás comentando. Rodrigo, como poden chegar os teus libros aquí a Montevideo? Porque a xente pode ir a Intendencia a escoitarte na túa presentación dos libros, pode tamén ir ao Patronato este venres, pero como consiguen eses libros?
3: Bueno, os libros están en Montevideo, né? Xa nos reportaron, a miña editorial encargouse de que chegasen os libros. Sí, os libros están en todas as miñas presentacións. Vai haber libros, van estar os meus libros á venta, vale? Ajá. Foi un gran cargamento de libros para lá, así que todos os galegos e as galegas que van en idioma castelán, vale? Dixéronnos que en este caso fosen claro, en castelán, claro, non claro, en galego. Claro. Eu levarei algúns na miña maleta, algúns en galego, pero será pues, para deixar en doazón a estas institucións galegas que tanto orgullo nos fan sentir aquí en Galicia. Non saber, eu en maio estive en Buenos Aires tamén, na Feira do Libro. Teño estado na Casa de Galicia de Nova York tamén, presentando as miñas novelas. Teño estado na Habana, no Centro Galego, e agora pues, tócame ir a esa outra gran capital de Galicia, a que me falta por coñecer, non? Que Montevideo. O orgullo que sentimos nos con este programa de radio no que eu estou ahora mismo participando, que de verdade ainda non o creo, ainda non son consciente, o programa de radio máis mítico da historia de Galicia este no que eu estou falando agora mesmo, non? E todos esses lugares tan importantes para tantísimos galegos e galegas que ao largo dos anos e, bueno, de séculos incluso, non? Pois foron buscarse a vida alá, a Uruguai, a Suiza americana, non? Claro. Pois estou desexando estar aí cos galegos e coas galegas, cos meus compatriotas, cos seus descendentes, galegos todos tamén. Como decíamos, un galego nace onde lle dá a gana, realmente, e algúns decidiron nacer en Uruguai, pero son irmáns e irmás.
2: Rodrigo, pois aquí te esperamos con todo cariño. As portas do Patronato xa están anunciando todos a presentación do teu libro. E aquí esperamos ten sempre en Galicia. Gracias por esas flores que nos dedicas ao noso programa,
3: Mil gracias a vos, porque sodes vida, sodes resistencia. Cando en Galicia non podíamos facer programas en galego, vos fixéstelo e mantivestes o galego vivo, aínda que fose lonxe de aquí. Para nós, para min e para moitos outros desde aquí, é un programa mítico, eu son un auténtico privilexiado. Nunca esquecerei o día no que eu puiden participar en este programa en Sempre en Galicia, e estou desexando estar aí para darvos unha aperta, por suposto que sí.
2: Pois esa aperta, ese brazo están abertos tamén aquí para ti. Gracias, Rodrigo, un abrazo grande,
3: Vémonos pronto, vémonos esta semana.

0: Bueno, vamos agora ás novas de Galicia, porque o verán acabou, pero as festas non, Ana.
1: No, segue na festa. Este fin de semana comezaron as festas do Rosario en A Coruña e seguirán ata o vindeiro mércores 7 de outubro, que é propiamente o día da Virxe do Rosario, patrona da cidade da Coruña. Todo comezou na Praza de María Pita, para seguir logo na Praza da Constitución e na Porta de Aires, con concertos e espectáculos teatrais humorísticos. Outra festa que comeza este fin de semana é a de San Froilán, en Lugo, que a partir de hoxe, domingo 4, ofrecerá a lucenses e visitantes máis de 300 actividades culturais que inclúen música, desfile de traxes tradicionais, unha feira medieval, actividades deportivas, artesanías e gastronomía. O pregón do San Froilán deste ano estará a cargo da xornalista e escritora Sonsoles Ónega.
0: Como se levan agora esas feiras medievales, verdad?
1: Sí, hai por varias. Eu coñecín a de Betanzos.
0: Gustouche?
1: Sí, é preciosa. Pasas todo o día porque hai moitísimas cousas para ver. Preciosa. Pero hai por varios sitios. Sí,
0: sí, en Lugo parece ser que se parece que estuveras no siglo, no, no siglo romano.
1: Pois na de Betanzos tamén.
0: Bueno, é unha película con moito sabor galego, ¿no?
1: Dous actores con posteláns como son Luis Zaera e Tamar Novas protagonizan unha nova película de Netflix creada polo guionista de Noia, Ramón Campos. Trátase do filme Colisión, unha película de suspenso e intriga que trata dun grupo de asaltantes que entran nun banco para roubalo, pero que nada sae como estaba planificado. Estará disponible en Netflix a partir do próximo 30 de outubro.
0: Que é isto que me puxaches aquí, Caídas?
1: Sí, Caídas. Redrum Teatro estreará o 22 de outubro o espectáculo titulado Caídas no Teatro Principal de Santiago. A obra trata da actividade dunha escura institución do franquismo chamada el Patronato de Protección de la Mujer.
0: Sí, sí, sí.
1: A súa presidenta de honor foi Carmen Polo, a muller de Franco. A institución foi fundada en 1941 e seguiu funcionando, mira ti a data, ata 1985. Contaba cunha rede de centros, conventos, reformatorios, nos que se internaban pola forza as mulleres que non seguían o único modelo de conduta feminina aceptado polo franquismo. Milleiros de mulleres internadas contra a súa vontade sofriron maltratos e foron sometidas a un adoutrinamento religioso estricto. Eran chamadas caídas, e de alí o nome desta obra teatral que dirixe Marián Bañobre e que con esta obra pretende recrear unha memoria que foi silenciada e quere devolverlle a estas mulleres a dignidade.
0: Eu ríeme polo que trataba, pero non é cousa de risa, non?
1: Non, non, por supuesto.
0: Non, é verdade que non. Bueno, hai un documento sobre Díaz Pardo.
1: Sí, o Festival de Cine de Xixón presenta o documental sobre Isaac Díaz Pardo titulado Hoxe e o resto do mundo, escrita e dirixida pola súa neta, Cecilia Díaz. A película achega a historia familiar e as persoas que rodearon a unha das figuras máis importantes da cultura galega do século XX, pintor, ceramista, deseñador, editor, empresario detrás do Laboratorio de Formas de Galicia, Sargadelos, Edicións do Castro e o Museo Carlos Maside. A película fíxose a partir de material do arquivo familiar de Isaac, moitas veces usando filmacións feitas na casa. Fala de distintos momentos na vida de Isaac, como a súa muller Minina Arias, o exilio e a diáspora.
0: Interesante debe de estar, sí, esa canción. Vamos á música, vamos coitar as cantareiras de Berbés.

0: Bueno, vamos agora un repaso pola colectividade, che parece, Ana?
1: Sí, temos moitas, veña. Moitas novas, tanto da colectividade como do patronato.
0: Bueno, pues veña.
1: O mes de outubro é o mes do Camiño de Santiago. Xa iremos pasando as distintas actividades ao longo do mes, pero para empezar diremos que o día 8, ás 12 horas, na sala Baz Ferreira da Biblioteca Nacional farase, digamos que, o lanzamento, a apertura, a inauguración deste mes do Camiño de Santiago. Logo haberá películas, ademais charlas que están organizadas pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, pero serán moitísimas as actividades relacionadas co Camiño. O día 8, entón, ás 12 horas, inauguración deste mes na sala Baz Ferreira. Logo temos o día 11, domingo, a 2 horas, ás 4 da tarde e ás 6 da tarde. Estará Rodrigo Costoya, o entrevistado de hoxe, o escritor Rodrigo Costoya, que ven para a Feira Internacional do Libro, na Intendencia de Montevideo. Entón, ás 4 da tarde presentará o libro Porto Santo, e ás 18 horas presentará outro libro, El Siglo del Milagro. Tamén estará acompañado pola actuación dos grupos de danza de Valle Miñor, A Casa de Galicia, Pontevedrés e Morga Danes.
0: Que ben.
1: E o día 12, ás 20 horas, pero tamén será o día 13 e o día 22, ou seja, claro, tres días. O primeiro será o día 12, ás 20 horas no Teatro El Galpón, en o marco do Festival Internacional de Artes Escénicas, poderá apreciarse o ensaio aberto da obra La Gaviota. É unha obra en coprodución do Teatro El Galpón co Centro Dramático Galego. Isto será o día 12, o día 13 e o día 22 de outubro, ás 20 horas no Teatro El Galpón. Así que moitísimas actividades.
0: A verdad que sí,
1: relativas
0: a
1: colectividade.
0: A ver se podemos conseguir traer a alguén do grupo dramático do Centro Dramático Galego.
1: Veremos a posibilidade.
0: Bueno, vamos falar do patronato.
1: Para falar do patronato, antes de pasar a decir todas as actividades, quero facer unha aclaración de algo que se comentou na última audición con respecto ás, bueno, nefastas, diremos, expresións do senador da Silva, que con respecto á colectividade e aos galegos en xeral. Ademais da nota que emitiu a Casa de Galicia, tamén a delegación da Xunta de Galicia en Montevideo enviou unha nota rexeitando esas expresións, e tamén o fixo o Patronato da Cultura Galega inmediatamente de coñecer estas palabras. A resposta do senador da Silva foi dirixida únicamente á delegación. Bueno, podía ser só a delegación ou tamén as actividades, as distintas institucións que lle escribiron, ¿verdad? Pero a resposta foi a delegación, facendo extensiva as desculpas á colectividade. Eso,
0: claro,
1: queremos,
0: porque nos dixemos que había sido a Casa de
1: Claro,
0: Galicia.
1: A resposta foi a delegación.
0: Claro,
1: as notas, ademais, foron tamén do Patronato da Cultura Galega, que emitiu inmediatamente unha nota rexeitando esas palabras.
0: Creo que queda aclarado entonces, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, temos que dicir que no Patronato o venres estivo o Obradoiro de Literatura que dirixe Nedi Varela, presentando Vida e Obra de Celso Emilio Ferreiro nunha actividade que estivo boísima, dun excelente nivel, e ademais, bueno, moi disfrutable, porque Celso Emilio é un poeta,
0: claro,
1: que todos queremos,
0: queremos moito.
1: Ademais pasaron a versión musicalizada dese poema de amor precioso que é Moraima. Así que bueno, toda xe moita xente, todos creo que temos a mesma opinión de que foi un espectáculo moi bonito.
0: Moraima era a muller de Celso Emilio,
1: ¿no? Sí. Un poema precioso,
0: sí.
1: Bueno, este venres, agora vamos a ver as próximas actividades que temos no patronato. Este venres, día 9, ás 19 horas, o escritor que tivemos hoxe na entrevista, o escritor galego Rodrigo Costoya, que veu desde Galicia para a Feira do Libro, estará en no patronato. Estará en Montevideo para a Feira do Libro e tamén no patronato presentando alí o seu libro Porto Santo sobre a orixe de Colón. Así que o venres, este venres 9, ás 7 da tarde, Rodrigo Costoya no patronato presentará o libro Porto Santo, a orixe de Colón. Contaremos tamén ese día coa participación do grupo de danza do patronato O Son da Ruxidoira, que dirixe Lorena Beco, amenizando tamén esa actividade. Así que será un día precioso para estar no patronato. Primeiro, claro, con Rodrigo Costoya, e logo co grupo de danza O Son da Ruxidoira.
0: E ademais o tema, ¿no? O tema de Porto Santo, que é moi importantísimo, sí, que sí, conozcamos
1: ben. O orixe galego de Colón.
0: Claro.
1: Fixemos varias veces referencia a eso aquí na audición, pero falar directamente coautor deste libro, que además está tan documentado e que está tan ben informado, creo que falar directamente con él vai ser moi interesante.
0: O sea, o venres día 9 a 7 da tarde.
1: A 7 da tarde no patronato. O día 12, logo, xa estaremos inaugurando a exposición de Rosa

0: Moita xente díxonos que quedaran sen ver a obra de teatro que fixemos o día 17 e o día 19 de setembro. Existe a posibilidade de facela unha terceira vez. Bueno, se a xente se anota para vela, ¿no? Se claro. realmente hai interesados en vela, podemos facela o sábado 31 de outubro ás 5 da tarde.
1: Pues vamos a seguir anunciando tamén.
0: Sí, así que se queren vela, se anotan, facémola novamente por terceira vez o sábado 31 ás 5 da tarde.
1: Agora boa, un sábado, non nada ten que facer, pois se quere ver teatro, xa sábado 31.
0: Claro, se queren vela.
1: Se queren asistir, se queren ver teatro, digo. Bueno, vamos a música.